dungjik lerim dengdik samji kududur dech odo nada lungdan nurbusi nuru dengdik samsa nasa